0: 야 누나 라바름 월추아 자팡아 답답하고 떠니 눈에 따리
1: 차고 끝난 게 이게 난 누나 따리 함물마 따리나
2: 이척 라바름
0: 라바 독쪽마
3: 연죽
0: 나온 금극간 시팡운의 이발음
1: 이발음
0: 다우디 와우 수박나 보참아 담당코 던니 도네 브라 두루다 비수나 수나스 캉바나옹 금극간 시팡운나 리바름 구소 타이자나 족 만디딘 타이자나 족니 기착나 낭나와 연나옹 루리니 사헵님 강호 구착하코 한번노 등사오바 그로와 실닥구바 닥붕망나비죠 이코 많이 기자 사오바 닥구디스 구소토데 안시릉구데 솔카르니 니엠부터 낭쿠르 미카이 살바누와 마만족쿤바
4: 마만족 Captain Williamson ko grongi ha.
5: Morning, sir.
6: Morning.
5: Sir, chinga de mission center ko dakna. Biap rang ko nami dakki, tika strong na nesa nang ko grong na ripara.
6: Masaon, Bronson na rosto dat niyo pati dunang gipa biap kade. Sokari poli shrang na fred grana kange dunman ha. Kima kapay bujo. Uni gimin, kipan biap ko sanishkana nanganokte.
5: Sir, Ua biap kodi, anga antang ba namnika di ung jayang acham. Un baksa ba, aba indita na kinking di, ganang gpa ung ja. Mission center ko dakna di, biap apalin nanggin. El natan, naramay ko chan chia.
7: Koe Marcus, anga ba, boro sahab ni ku pati agetan, kapan biap ko amode nambegin. Iso lanching na nambat kapa biap ko, Mesoke on somewhat can.
6: Nasimang Sakani Nibo, Samajolon Biap Nanama Bangbea, Nashimang Altuain, Managin, Anga and Tangba, Welcome Mission Center Nadi, Cry Banaminicha, Uni Gimin, Nashimang, Gibin Biapco, Sandibo, Anga Angnishipa Ranko, Little China, Badatkin, Nashimang, Badetta, Roite, Dongaseka, Anginoko Nuktangake Dongaibo.
5: Nami dachakani na mitel bia, sir.
7: Oh, yarang plakan isonis kagatasan ongen. Nami dachakani na mitel bia, sir.
6: Amtela, nibo, dao achikrang, bame on tokaha. Indeba, kenchakani de dongan koa. Unigimin, sapai rang kode, wadatna nangain.